Mon Jinaye. Mon Kamfuno. Mon Kamfuno. Sing with me. Mon Tontomono.

Israka o mi wura ne me kra agye nkwa ne me nyum krafo a wonni me ne ne me tetere me hwa moda obadie kron kron na na nyankopon wo a wutwa nyankonton na wo bo mrenkenson o mama Yesu Kristo o boafo a wo sio brefo na wo mande brefo misrao o hene se wo din bi sada ke mua Yesu na me fan frao kai mie wo wura wo mra ne a egunta no na me fan mo Se me nyuma na wa kuma so na me tsuma